0: Р. Швеция, Магда, Германия, DJ Steven, DJ Smurf и Ясен Петров. 12 декември, събота, Inter Expo Center, София. Bexperience Sound Fabric, powered by Metropolis.
1: Bexperience The Music.

Myself.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah!
1: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Навлизаме във втория час, когато ще слушаме един микс, но преди това да ви кажем къде ще свирим този уикенд. Много просто, ясен казва за мен, аз казвам за него.
2: Така.
1: Ясен, който днес ще има рожден ден. 10 февруари.
2: Прочие смятам, че Картаген трябва да бъде разрушен, казваше Марк Порций Катон Старши, откриваше всяка реч в Римския сенат с тези думи. Та, след изключително успешното мое участие в Клуб Платинум в Шумен миналата седмица, това го казвам без ирония, разбира се, много приятни хора, много приятна обстановка, сега е ред и на DJ Стивън да усети от качествата на шуменската публика, така че той съвсем заслужено в събота вечер ще ви забавлява. Надяваме се, че...
1: Шумен, където се хваща нашето предаване.
2: Където се хваща нашето предаване.
1: След това ще има повторение, освен днес в сряда, в неделя, но аз вече ще съм свършил сутринта, а пък който днеска не го е слушал, в мрежата на elo.org може да си слуша предаването, да си го изтегли като подкаст и заобщо да прави каквото иска с него.
2: Чак пък, каквото иска, не, ама да го вземе, да го слуша, ако обича, да. Може. Така че, DJ Стивън в събота вечер в Платиниум Русе, между другото,
1: Русе.
2: Само да... Шумен,
1: Платиниум, Шумен.
2: Шумен, само да ти кажа какво те чака. Два рождени дни.
1: Знам, поканен съм вече на единия.
2: Те ще бъдат в Платинум, така
1: започват,
2: че...
1: Започват на едно друго място, ага, и после така, отиват
2: Платинум. И 14 февруари в неделя. Така че подготви се, любовна музика извади и се подготвяй.
1: Добре, сега Ясен Петров, който в петък ще гастролира в столичния клуб Маскара. Заедно с кой пускаш там, Яска?
2: Не знам, няма представа.
1: Така, а в събота пък ще е част от отбора, отговорен за столичните влюбени. 13 срещу 14 февруари. Двойката Family Affair в лицето на Мари Деси и Дончо.
2: И техният подгласник в малката бяла зала, Ясен Петров.
1: Сега продължаваме. Яска, ти трябва да се учиш.
2: Да, възпитано беше да кажем, че
1: скромно,
2: от тук нататък, скромно и непретенциозно, от тук нататък вдигаме много летвата на миксовете и как повече да я вдигнем, освен, разбира се, като пуснем миксовете на нашите най-добри приятели и нашите, както беше казал един приятел, за да поставим стандарта. Между другото, Васко Новаков така говореше за Боби Ай, Бог да го прости, все едно. Така че поставяме ви един стандарт сега в лицето на последния микс на DJ Стивън. Той е записан от някъде, изрязан ли е или просто е направен за удоволствие?
1: Не, той е направен за удоволствие в студиото.
2: В студиото. Разбрах. Добре. Значи, студената, как да кажа, пресметливост е била повече, отколкото топлата емоционалност, така че чуйте сега по-пресметливите песни на Стефан, а пък в някои от следващите предавания ще чуем и тези, които са подадени от емоцията на пускането. Приятно слушане.
1: Чао и не пропускайте всичката информация, която чухте в първия час на предаването за 17 април, за Зимния дворец на спорта, за Карл Кокс, за Метрополис Би-Дей и за промоционалните билети, които от утре 11 февруари до края на февруари, до 1 март ще бъдат в продажба в мрежите на Inventim, на билетен център НДК и касата на Зимен дворец на спорта на специалната цена от 25 лева. Чао, чао и това е.
2: Това е.

0: 120 минути с Метрополис.
1: I am Carl Cox, once again in Metropolis.
2: This is John Digweed, want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis, yeah.
4: Hi, this is Nick Warren, see you all on the dance floor.
5: Hello party people from Bulgaria, this is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.
6: Ексклузивни диджей миксове,

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio. Метрополис и Клуб Червило посрещат новата 2011 с Джош Уинк, Ясен Петров, DJ Steven, Мис Лидия, DJ Смърв, DJ Васкес. 31 декември, 11 часа. Клуб Червило, София.
2: Здравейте, приятели! Последното издание на 120 минути с Метрополис за тази година, 2010-та. Живот и здраве! Другата седмица, нова година, нов късмет, ново предаване. Сега, както подобава на последно предаване за изминалата 2010 година, ще направим една бърза ретроспекция на парчетата, които сме ви пускали във всички издания на предаването от януари до декември. Тук в студиото са Ясен Петров,
3: DJ Steven, а вие ни слушате в Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол, за да преминем нагоре, защото там е...
2: Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч и столицата София. Започваме с едно парче, което не може да кажем на кое предпочитание, защото и на двамата. Това е от албума на Соломон, който излезна през месец януари. Нарича се Cloud Dancer. Едно интересно парче, featuring Oli Soul на вокалите, ако мога да се каже, че са вокали, но все пак са вокали. Това е първото парче от януари, след това Яска...
3: След което ще следват различни други интересни неща, като примерно Hold That Sucker Down в една много интересна версия, след което Алекс Сантос, прощавайте, и Крис Уудворд, Ян Пули, Pet Shop Boys и те нататък. В време, когато навсякъде по радиостанциите бъркват, за да ви обяснят, че ще има още половин час или 10 минути без говорене, в момент, в който наистина всички са метнали в едни ретроспекции, решаваме и ние да ви дадем почивка, пък и да си дадем и на нас, ако трябва да бъдем съвсем честни. Затова сега ви пожелаваме приятно слушане. Ще се чуем след мъничко. С други думи, това е нещо като микс, който можете... Ако не говорехме, можете да си го запишете и си го слушате.
2: Можем да ми го качим след като го излучим, без говора. Това е така ретроспекция на 2010 година. Първите четири парчета: Соломон, Hold That Sucker Down, Алекс Сантос и Крис Уудворд, Ян Пули. След това се включваме отново.

The white side invites you. The dark side invites you.

0: 120 minuti с Метрополис, след Ян Пули, едно интересно, доста така мрачничко парче, избрано от Ясен. Продължаваме с по-позитивно и весело. Pet Shop Boys, Love Etc. Ремикс на един уникален продуцент от Бразилия, Гибо Рато.
1: Архитект на съвременния модерен звук, както и на съвременни модерни сгради. Също така, в момент, в който, разбира се, хората гледат да ударят по по-класически, по по-познати неща покрай нова година, ние ви обещаваме, че след нова година ще поемем курс на твърдо...
0: Радикализиране.
1: Не чак толкова да го кажем, че страшно звучи, но не ся култура в масах. С други думи, ще внесем култура в тази леко така малко по-заблатена сцена, но за това ще имаме време да си говорим много. Началото, разбира се, ще бъде дадено от нашия приятел Джошуа Уинкелман в петък вечерта. Човек, който няма да остане никого безразличен. Едно интимно парти, преценено да бъде интимно, с интимна обстановка, и повярвайте ми, Джош Уинк, според мен, поне от това, което аз съм забелязал, в тези интимни партита няма равен на себе си.
0: Pet Shop Boys, Love, Etc., Gibor Atomix, John Dillo, Surrender, Даниел Крушенци и Джимми Джей с парчето Анакора. И завършваме това включване с Осунладе Butterfly, Кико Наварос, Кок

0: Осунлади Бътерфлай, не знам кой е този господин Кико Навара, но във всеки случай извадил чудеса от храброста тази песен. Вие слушате, разбира се, обзорното предаване на 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, а в студиото, както винаги, са диджей Стивън
1: и Ясен Петров. Осунлади е от кошницата на Ясен Петров, който не пуска от техно, а то сега ще така биячка. А до тук сега влизаме с едно парче, което идва горе-долу някъде към месец май, когато на 5 май нашия приятел Карл Кокс беше отново в София за нашия рожден ден. Ни остави този нов ремикс и по-скоро бутлег версия на Witch Doctor на Армен Ван Хелден. Оставяме и ние с него, както и с The Secret на Йорис Ворн, което излезе за лейбъла Cocoon на Свен Вет, и последното,
0: което завършва с Лис, Few Things. Когато толкова много говорите за ню диско и за модерните такива неща, решихме и ние да се направим старите хора на модерни и да завършим този първи час с едно наистина модерно ново диско, което е подходящо за празниците. А пък ние ще се чуем в началото на следващия час, което означава, че към 7 вечерта и 5, за да можем, разбира се, да предложим и втората част на тази, иначе изпъстрена с нерви, но и много положителни емоции 2010 година.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. Метрополис и Клуб Червило посрещат новата 2011 с Джош Уинк, Ясен Петров, DJ Стивън, Мис Лидия, DJ Смърв, DJ Васкес. 31 декември, 11 часа. Клуб Червило, София.
2: Hi, I'm Carl Cox, once again in Metropolis.
3: This is John Digger, you wanna say hi to everyone in Bulgaria.
4: Sono Giotti Vannelli per Metropolis, yeah.
5: Hi, this is Nick Warren, see you all on the dance floor.
6: Hello party people from Bulgaria, this is Sven Fage to play at Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
6: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Alpha Radio.
2: Да.
1: Ничи къде другаде.
2: 120 минути с Метрополис в Южна и Северна България и централно столицата София. Как това се разпределя географски по градове, ще разберете след малко. Този път започваме от юг.
1: От юг? В смисъл от юго-исток или от юго-запад предлагаш да започне?
2: Както ти дойде.
1: Ахтопол, Айтос, Ямбол, Велинград, Самоков.
2: София.
1: Добре.
2: И оттам продължаваме Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово. Това е северната част на градовете, където може да слушате Алфа Радио и абсолютно нито северно, южно, западно или източно, онлайн. Това обобщава всички посоки на света и географски места на мрежата на elo.org в директно излъчване в петък и като подкаст след това всеки от вас може да си го свали, за да си го слуша на MP3 плеера.
1: Имаше един филм на Вим Вендерс, който се състоеше от две части. Първата му част беше много готина. Това беше нещо като продължението на Небето над Берлин. Едни хора, които беше в първата част с Уилям Хърт и разбира се с Овек Домартен, любовницата на Вим Вендерс, също жена му бе. Която обаче този път, освен като актриса, се беше набутала и като сценаристка, която за пореден път доказа, че извинявайте, ще подкрепя своите сексистки разсъждения и по-скоро убеждения с доказателства. Първата част на филма, която Вим Вендерс беше написала, беше едно жестоко преследване през градове като Токио, Португалия, други части на Европа, докато втората част, където хората бяха станали ни зомбите, защото имаха възможност да си слушат собствените и да си гледат собствените сънища. Та и ние, ти де викаш където се хваща Ело, може да си хващаме подкаста и с, като ни зомбита с едни лаптопчета да си ходим MP3 плеери и така, леле, колко сме велики, какви готини парчета сме пуснали.
2: Подкрепа, да, ама не сме чак такива. Подкрепа на сексистските разсъждения. Мен пък напоследък ме дразни факта, че в един момент Христо стана Христо и...
1: И Жан-Клод.
2: Да.
1: Ми тя му дала кинките.
2: Едно време беше Христо.
1: Само Христо, да.
2: Да. Пак сега нещо стана Христо и Жан-Клод. А Жан-Клод парите ли дава?
1: Парите?
2: Дайте ли дава?
1: Парите,
2: кой
1: парите.
2: Е артиста? Ими да е тогава Жан-Клод Presents The Art of Christo.
1: Да,
2: така. Говорим за Христо Явашев.
1: За Христо Явашев, разбира се.
2: Който ние знаехме в тъмните години на комунизма, като Христо, брат на Анани Явашев и нали, този, който опаковаше разни сгради и други неща и който нали, така тайно гледахме албумите някъде, защото не беше добре за това, че беше отишъл да живее в Нью-Йорк. И че правиш такива работи.
1: Такива, които се разминаваха
2: авангарди
1: с правилната културна линия на партията. По-интересното е друго, че аз не си бях дал сметка до каква степен този човек е бил популярен. Смятах, че той е бил като един от многото, как да кажа, изключително еклектични автори на изкуство. Огромни неща. Знаете, той забражда, препречва Гранд Кенион с завеса, обикаля с платно острови. Последното му, което направи в Нью-Йорк, беше...
2: Чадъри.
1: Не, портите.
2: Да,
1: вече, портите
2: в Централ
1: парка. Чадърите убиха един човек, между другото, защото бяха толкова големи, че от вятъра бяха праснали, бяха се съборили, бяха убили един от посетителите, но това, как се казва, това е буквално изкуството иска жертви. От друга страна, обаче се оказа, че той е правил и множество мънички неща. В едно от тези 80-те години, нали знаете какво означава Pulp Fiction? Всъщност Pulp Fiction, уважаеми приятели, означава една книжка, която е джобен формат, която обикновено е някаква криминална история или ако жените някаква любовна история. Изобщо нещо, което се чете и след това се предава обратно на пюрето. Нали? И затова оттам и заглавието Pulp Fiction. В Гърция, като се учих на гръцки в началото на 90-те години на миналия век, най-добрият начин беше, разбира се, чрез гадже. Тези от нас, които все още не можеха да си хванат гаджета, да си купуват такива дребни книжки, преводи от някакви западни американски или английски Pulp Fiction-и. Та един от Pulp Fiction-ите ставаше въпрос за някакъв много богат човек, който в коридора имал една поставчица, една масичка, върху която имало някакъв странен предмет, който бил опакован много здраво в амбалажна хартия. и когато главният герой детектив Еди кой си влиза и не знам си какво е казва, къв то буклук, що не сте го разопаковали, он му казва, ти си пълен левак, бе, това е Кристо, знаеш колко пари съм дал за него. Което означава, че човека, освен, нали, широкомащабни космически опери, така да се каже, е творил и такива дребни занаятчийски нещица, за да, разбира се, за да може да финансира могъщите си проекти.
2: Аз пък като стана дума за правата линия на изкуството, сетих за Веско Маринов. Няколко много хубави вица има напоследък за него. Да, много весели. Но тези от вас, които искат да ги прочитат, могат да ги намерят в интернет на много места. А пък после ще ти ги кажа на тебе. Какво слушаме?
1: Слушахме Loosen Up или какво беше I Can't Feel Anything, една песен, която ти имаш в една версия, аз имам в друга.
2: Дейвид Кено и
1: Емин. Дейвид Кено, аз го знам от едно време дискотека, сега той има още една песен, нова Дейвид Кено, от готина. Там, както ви казахме, че в еклектичното изкуство на 21 век на електронната музика, различните вкусове понякога намират своите пресечни точки.
2: Искам да ти кажа, че в Мания в петък едно момче дойде и ме помоли да каже кое е парчето, което свири. Беше точно Can't Feel на Дейвид Кено и Емин. Си го записа на едно лище.
1: Ми браво, ето сега може да се чувства поздравен, ако хваща, разбира се.
2: Файтус сигурно го хваща.
1: Това Файтус, ако да, ако е оттам, разбира се, може и от Ахтопол да е дошъл.
2: От Ахтопол може да дошъл. Айтус, къде беше? Да, да.
1: Айтус е Карнобайтус.
2: Айтус е пренебрегнат от магистралните трасета.
1: А, но ужас, да, напоследък тъжно, тъжно изоставен, точно както правец на времето, покрай който минаваше и там бяха прочутите скари и кебабчета.
2: Шела на Айтус беше
1: крайъгълен камък.
2: Сега, нюсфлаш. Звънях ти няколко пъти, но ти явно спеше в този момент. Минавайки покрай Петолъчката, коя най-голямата новина? Има Бъргър Кинг на Петолъчката.
1: Стига бе мен.
2: Да, отворил през май, работи с пълна сила. Така че...
1: До ОМВ, до бензиностанцията има...
2: Не, от другата страна има Бъргър Кинг.
1: Ма така, в нищото, като, да, както Макдоналдс...
2: Как Петолъчката не е нищото.
1: Не, имам предвид в нищо, не е в мол, не е в някакъв...
2: Не е в мол. Не е
1: има Бъргър Кинг.
2: Той се намира там, където едно време планета Пайнер... избоя в тъмните години на пазарната дива
1: на, на безцарствието, да, на безцарствието, на междучарствието.
2: Да му се да не кажа, види.
1: Да му се не види. Еми, това е положението. Превзема ни Запада, по-добре обаче да е с, как да кажа, с неща, които са малко по-вкусни, отколкото с неща, които ще ни се слепят, както каза една докторка, по вените като пластмаса и ще стане страшно. The Messenger. The Messenger, Free Your Mind, е, тази песен ми харесва, малко е дълга, но ние пък за това поговорихме върху нея. Джон Силва е автора на ремикса, едно Йост Геришер, един симпатичен немец, идвал е в Червило да пуска, между другото той е приятел и на Йован.
2: Голямо турне в България имаше с него, Йован
1: нашия приятел Йован, да, го организира и той до този момент на USB дава парчета.
2: Enjoy this trip.
1: Enjoy this trip.
2: Много
1: силно парче. Изобщо, как да кажа, търсете германците те. Винаги има какво да се намери там. Може би не толкова сгнило, колкото в Дания, но при всички положения е интересно.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Не мога така се плъзна по писката с Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: Вие слушате Ясен Петров
1: и Диджей Стивън, двама души, които определено могат да ви кажат малко повече неща, отколкото къде се намират точките, къде се хваща Алфа Радио.
0: Добре.
1: Не, че не е пълно с водещи, които се зацепват за такива сламки и се изкарват едни предавания.
0: Другата сламка е 12 минути след 6 часа в ефира на Алфа Радио се случва Еди какво си.
1: Или примерно ще прекъснем за реклами малко след рекламите, малко преди рекламите. Изобщо добър повод да говорим за реклами, часове, за времето навън, което слава богу ние в студиото не виждаме, защото сме запердени. Но разбрахме, че...
0: По повода за времето и такова има едно много хубаво на Камен Донев, който в една улица последна правеше едно представяне там, един полицай с един кремеш, каза в преди детското ще гледате и какво.
1: Като каза Камен Донев, аз сетих за Камен Калев, бате. Една тема, която няма да зачеркваме много. Ще се казвате, заговорим за изкуство. Миналата седмица нарязахме нашия приятел и човек, в който сме се клели, един от най-големите български режисьори, заради една, как да кажа, творба негова. Честно казвам, не мога да нарека творба, която се наричаше А сега на къде, втора серия. Но пък сега ще говорим за това, което гледахме понеделник на Връх, 24 май. Изпълнението, или по-скоро филмът, се наричаше Източни пиеси. Камен Калев, цялата работа, че той е

0: корупци, които абсолютно, значи филма бъкаше от клишета. Първо, в България има корумпирани политици. Второ, в България хората живеят в гадни панелки, където сина има конфликт с бащата, който, нали, не му обръща внимание, и с доведена си майка, която гледа само сериали и Big Brother. Така, трети, всички българи мразим турците, като видим турчин го пребиваме на улицата моментално. И четвърто клише, наркоманите са възвишени хора, които са до известна степен малко неразбрани от обществото и така нататък. Всички тези клишета малко ми дойдоха множко, да ви призная честно, като единственото двете хубави неща всъщност в този филм, който се рекламираше като сниман в Бургас, София и Истанбул. Искам само да ти кажа, че знаеш къде беше Истанбул? Истанбул беше една камера, която през автобуса показваше автобуса, който влиза в Истанбул. Разбираш ли? Мисля, много гнусно казано. Иначе отгоре режисьора каза, че е снимал нещо в Истанбул, ама това не е снимане в Истанбул. Това аз съм извадил камерата си или съм накарал главния това на една екскурзия, къде отиде и просто през прозореца в автобус дори не е слязал в Истанбул. В същото време ти ми каза за едно нещо. Чай, че се напомпах аз за тая гадост, да ви кажа пак за това, че всичко му беше хубаво, като изключим режисурата, сценария, липсата на думи, музикалното оформление, изключая Насекоми, с които винаги са ми така били на ръба на това да бъдат досадни и хубави.
1: Те живеят в нашата кооперация.
0: Насекомикс.
1: Да, Twin апартамент.
0: Верно, така ли. Еми, чели са много, слушали са Ник Кейв, да си признае и така нататък. Все едно, имам различно отношение за музиката. Как да я казвам, те беха светло петно. Звука му беше отвратителен. Момчил Бошков, много добър мой приятел, добър тон режисьор, явно не е могъл да извади изобщо звук от това. И изобщо драма и един филм, който ние казваме, че е бил българската действителност, която всъщност, честно казвам, ние със Стефа живеем в кооперации, слизам на улица Раковски и така нататък, около мен има театри. Второто хубаво нещо беше гаджето на главната героиня, на главния герой, което казва: аз съм втори курс в класа на Стефан Данилов. Това ми хареса, защото беше злобна забележка, защото тя беше актриса, която играеше актриса и го правеше добре, защото наистина, може би втори курс на мастър, защото не знам дали знаете на Стефан Данилов, го наричат мастър. Той е бог.
1: Мастър в пъпец,
0: нали, той е бог, нали, те всичките. Това беше, нали, малко злобничка забележка от страна Камен Калев, който, нали, сигурно не е допуснат до Витис.
1: Аз пък мога да кажа във връзка с 24 май едно друго наблюдение, което за мен лично е по-скоро трагично, отколкото щастливо. На 24 май обикновено винаги се чувствам горд, че съм българин, но на този 24 май се чувствах повече от нормалното горд, че съм българин, защото съвсем случайно 4 години след създаването, като честно казвам, ето Яската ме познава и моите приятели също ме познават. Не знам точно как не бях гледал един филм, който наистина мога смело да кажа, че може би е най-красивият филм, който съм гледал през живота си. Един филм на един индийски режисьор, който е направен по адаптиран сценарий, съвсем легално откупен и заснет отново на Валери Петров. А всъщност филма, от който човека се е вдъхновил да напази този брилянтен друг филм, е филма Йо-хо-хо, който всички или повечето от вас са гледали като деца, защото някои може би са по-малки и не са гледали този филм.
0: И може би могат да го намерят някъде да си го свалят.
1: Да, филма, за който става въпрос, е The Fall.
0: Падането
1: или може би падението или нещо от този род зависи, защото той е толкова многостранен и дълбок, че самото заглавие е трудно да бъде преведено точно, но да речем, че се нарича Падането на индийския или по-скоро на режисьора от индийски происход Тарсем Синг, или известен по-скоро или повече като Тарсем. Наистина един уникален филм, който много близко следва историята от сценария на Йо-хо-хо. Естествено, персонажите са променени, но в крайна сметка човека признава, че този филм го е вдъхновил преди много години. Той го е гледал в Индия и, тето се казва, се е заклел и да направи филм, вдъхновен от този филм, български.
0: Представяш ли си?
1: По сценарий на Валери Петров.
0: 8 милиона България и филм, който е произведен в нея и сценарий, който е написан в тази държава, вдъхновява един човек, който живее в една държава, която според мен е около 1 милиард гони население.
1: След това отива в Америка, завършва кинорежисура, почва да снима реклами,

0: Един от най-търсените режисьори на реклами, правил примерно най-известната му реклама е тази на Пепси с Бритни Спиърс и всичките други гладиаторите. И в крайна сметка снима този филм, който буквално му коства 20 години от живота в писане на сценария, търсене на локации, търсене на спонсори, продуценти, актьори и така нататък.
1: И кажи и клипа, в смисъл, защото това е нещото, което могат да погледнат да, нашите слушатели в YouTube веднага.
0: Референс, нали, така, една препратка към това, което прави този режисьор, е неговият видеоклип на парчето на Deep Forest Sweet Lullaby. Между другото, започвайки да гледаш филма, първите няколко кадри спонтанно ми дойде в съзнанието, викаме, това много ми прилича на клипа на Sweet Lullaby и нещата просто си дойдоха на мястото. Трагичното в цялата история, скъпи слушатели на нашето предаване, е, че слагам ръка на сърцето, мисля, че никой в тази държава от така наречения държавен пиар или артистичен пиар, или какъвто щете да го наречете,
1: добре, бе, или
0: пропаганда и журналисти, не е пробил суета и изобщо пространството медийното с факта, че Йохо-Хо е бил инициатора на едно такова красиво нещо, каквото е този филм. Аз честно не мога да си го обясня това. Опитах се да си спомня 2006 година какво се случваше в България. Дали е имало нещо, което е било толкова значимо, че когато е излезъл този филм, просто не е минал. Да не говорим за това, че изобщо не е разпространяван в България, не е даван по кината и просто трагедия, която нещо, с което наистина можеш да се гордееш.
1: Имало е поредното издание на Big Brother, Стефане, най-вероятно, което е било много по-интересно за тези, които пишат за култура от журналистите, защото, айде, слушателите, зрителите, те не са виновните, никой не се е родил научен, но въпросът е кой наистина от тези по-големите. Това говори и честно казано и за скромността на хора като Валери Петров, който сега, макар и спорно, нали, неговото превеждане на томовете на Шекспир, защото твърдят, че си е позволил доста поетично да ги преведе, но това няма значение. Огромен труд. Един човек, който е страхотен писател, страхотни детски книжки, изобщо за възрастни и всичко. И този човек не се е похвалил, защото очевидно
0: не е сметнал, че не е подходящ пиар.
1: Да, ма не, не го е сметнал за необходимо.
0: Естествено.
1: Може би не е получил орден Стара планина от, как се казва, от президента Георги Първанов, който обича да раздава ордени, нали знаеш, като няма пиар за президента Първанов, като не каже нищо, раздава ордени, за да влезе в новините.
0: Въпросът е, че с две думи, тези от вас, които са гледали филма Lucky You, тези, които не са го гледали, гледайте го, приятели, The Fall, на, както вече казах, режисьорът Арсен Синг. Просто трябва да се гледа. Той не може да бъде разказан. И в крайна сметка бъдете горди, защото това цялото нещо е провокирано от един български филм, от един български сценарий, от нещо създадено в България.
1: Да, да, да. А не е нещо, което е почерпено от Фатиха Кин, да речем, от Вим Вендерс, защото филма на Камен Калев, образите и нещата там приличат на едни абсолютни хомункулуси от такива произведения на такива режисьори големи. В крайна сметка знаем, че най-голямото и най-трудното пътуване и това най-интересното пътуване в областта на киното е на пътуването на главния герой към самия себе си. Честно казано, аз освен физическото преместване на този Христо Христов, Бог да го прости, между другото човека почива явно от свръхдоза, малко след заснемането на филма, допълнително внася, нали, за пиара, нали, на този главния герой умира и т.н. Беше единствено едно пътуване след безкрайните въпроси защо, които си зададе, на които намери отговор, естествено, пък и ние дори не се потрудихме да му дадем отговор, беше да фане един автобус за Истанбул, ама тоя работа във филма на Фатиха Кин срещу стената сме го гледали и той е доста по-добър. Така че The Fall, намерете го, има откъде да го намерите. Don't Break My Heart се нарича тази песен на един турчин. Вързахме турско участие в източни пиеси с истински турчин. Еврен Юрсой се наричаше този. Приключва тази песен. Сега ще влезем в едно по-различно изпълнение и ще ви оставим малко да подишете.
0: Да, нека да чуем новото парче на Денис Ферер, The Red Room. Съжаляваме и не съжаляваме, че ви говорихме толкова много, защото все пак има моменти, които трябва да се говори и трябва някои неща да се кажат. Денис Ферер, The Red Room.

0: 120 минути с Метрополис, дадохме ви малко почивка, слушахме Денис Ферер, The Red Room, едно ново негово парче, което предстои да бъде издадено. Сега слушаме Джон Дило, In My House. В интерес на истината, балканската разходка продължава. Джон Дило е грък, живее в Гърция. Имаше едно друго негово парче, едно Deep с едни синтезатори, ако се сещаш. Това е от същия сингъл.
1: Изпуснал съм го, честно.
0: In My House. Добре се оправя. Джон Дило, който сигурно е Джон, кое е аналога в Гърцинето. Георгос. Дило.
1: Не, Джордж трябваше да бъде, бе, Джон. Джон. Юанис, бе, Янис.
0: Янис. Дило.
1: Янис, да... които от гърците имат изключителни неща. Маки, Аки, Таки, Саки. Това са умалителните имена от Панайот и така нататък. Като примерно от Панайот става Панайотакис и оттам само викат Таки.
0: Аз знам за гръцките имена.
1: Георгос само... Георгакис, оттам идва Акис. Не знам си кой и така. Така че Йоан, Йоанакис може да бъде само Аки и той.
0: За гръцките имена знам повече само от моята гръцка сватба, естествено, оригиналния филм. Не втората част, която е булшит. Там, когато представяха голямото гръцко семейство, този бащата изключително гордо каза, това е племенниците ми Ник, Ники, Ник, Ник,
1: точно,
0: Ник.
1: Точно, точно.
0: А това са Ники, нали, дъщерите им Ник, Никола, Ник, Ники, Никис, всички бяха Николаки.
1: Да. Между другото, само по-разпространено име от това е Мария, честно казано. Няма по-разпространено име от, в Гърция от Мария, защото те са не толкова религиозни. Чак сега да не ме чуят някой грък, че сигурно ще се убиеш, така че те са по-скоро суеверни. И поради тази причина много, как да кажа, всичките религиозни символи, те обичат, примерно като минават покрай църква, се прекръстват, плюят някой в пазвата си, като видят кръст и така нататък. В добрия смисъл на думата са много суеверни. Поради тази причина Мария, като, разбира се, очевидно майката на нашия спасител, нашия спасител беше, да, свидетел, е много популярно име. Като казах майката на нашия спасител, на 24 май нещо даваха по Синемакс. Даваха Jesus Christ Superstar.
0: Гледах го.
1: Гледали го. Мен 73-та година. Впечатляваща работа.
0: Гледах го, да.
1: За да потъна в мъркобесието на после на източни пиеси на Камен Калев. Нещо снимано 30 години по-късно. Но това е тема на отделен разговор. Андрю Ллойд Уебър е голям. Много голям. И като казахме Андрю Ллойд Уебър, само сега извинявай, че прекъсвам тая песен, да добавя, че другия път ще чуете новата песен на Марк Найт, която е изцяло по мотиви от One Night in Bangkok, прочутата песен от филма, от мюзикъла Chess, с други думи Шах, който също на Андрю Ллойд Уебър.
0: Сега ние, понеже също сме суеверни, ще оставим малко от гръка Джон Дило, да. In My House. Много приятно, deep парче, идеално ще влезе в този момент на деня.

0: 120 минути с Метрополис продължава с едно парче на Джон Грэм. Това беше партньора на Роман Блезер.
1: Да.
0: Бридър, известен в момента като Quiver. Парчето обаче, за разлика от предните му продукции, далеч не е проги-проги. Quiver издаваха за барок.
1: И за барок издаваха. Честно казвам, аз харесвах някои нещата на Джон Грэм.
0: Имаше едно негово самостоятелно, беше много добро. Не си спомням как
1: си. Аз и до този момент, ако си бръкна в лаптопа, ще видя поне 3-4 парчета на Quiver. Виж как той...
0: Digital... Просто забравяме имената. Дали от ЕГН-то?
1: Не, просто много. Едно време си спомни колко плочи имаше в кейса и кога ги сменяш. Сега, в смисъл, 10 парчета на седмица ти се струват като не санитарен минимум и като нищожно нещо. И то се натрупва. Едно време, ако можехме да вкараме нови 10 плочи на месец, то е естествено да запомниш всяка една и тя ти е скъпа на сърцето, защото си е пускал много.
0: Джон Грэм, а.к.а. Quiver.

0: Ясен Петров,
1: диджей Стивън. В 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио и в мрежата на elo.org.
0: Точно така, ние продължаваме на френска вълна.
1: Мелуи.
0: Изявени почитатели на френските продуценти, така е, на франсетата в електронната музика. Това са Кико и Джинос. Ансе Васта. Това обаче май не е френско. Ансе Васта. Както е?
1: Със сигурност не. Не, да.
0: Едно парче, което ще ни върне малко в New Wave-а. Франсетите са добри в тази комбинация на техно,
1: да,
0: с техно, New Wave.
1: Техно с New Wave. Гледа ли новата реклама на Peugeot, между другото? Ами тя е 200 години Peugeot, не знам си какво, едни коли почват да се разпадат на болчета и после събират.
0: А, гледай
1: и това. С музиката е много жестока, си се устрахуваме, да кажа, Tonight, Tonight, обаче точно този тип френско, New Wave, електро тип, кицуне, компилациите и така нататък. Готино, в смисъл много готино и просто показва само това, че хората, които продават дори, как да кажа, комерциални предмети като автомобили, могат да прибягнат до услугите на некомерциални изпълнители, точно така както примерно Puma може да прибягна до Josh Wink да им направи реклама звук. Само в България не е така.
0: И тук бензина по друг начин се продава.
1: Тук се продава с некоя цицеста на фолкаджик.
0: В интерес на истината мога да разбера да продаваш.
1: Нищо против цицестите фолкаджиките. Не ме разбирайте по-грешно.
0: С помощта на някоя звезда от поп-фолка, но бензин да продаваш с някоя звезда от поп-фолка, той не са пие бензина. Някакси
1: всичко опира до сексуалното подсъзнателно, е казал на времето великия Зигмунд. Така че това е, в България сексът продава.
0: Добре, Kiko & Ginos, Ansevista, Original Mix.

0: 120 минути с Метрополис продължава с последното парче за първия час. Един своеобразен флашбек, който даже не е изпирал да флашбекира. Това е една поредна версия на легендарното парче на Everything But The Girl Missing.
1: Да, една песен, която продължава да позволява на нашия приятел да прави компанията си Buzzing Fly и Naked Music.
0: Абсолютно,
1: години
0: да.
1: Напред.
0: И освен това, ужасно много да ограничава участията си, защото явно, както се казва, има финансово спокойствие. Става дума за Бен Лот, мъжа от Everything But The Girl, макар че може би в някакъв по-свободен разговор може да се спори.
1: Кой по-мъжествен от тях двамата?
0: Да, но мъжът от Everything But The Girl е диджея Бен Лот, който е собственик на една от наистина авангардните музикални компании в момента. Това е Buzzing Fly. Buzzing Fly издават както deep soulful house музика, така и някакви
1: изключително авангардни неща.
0: Авангардни неща. Сега слушаме Everything But The Girl, този път обаче заедно с Marlon D, един легендарен хаус диджей.
1: Да, той е от моите герои.
0: Да, в ремикс, в реедит на Little Carlos. Missing the Drums, Everything But The Girl, Marlon D.

0: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 след обед
1: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 минути сме трополи за втория час, когато вие задължително слушате миксираното представяне на някой български или международен диджей. Както ви казахме миналия път, правим една... какво да го наречем? Ретроспекция. На сетовете от 5 май, сряда, гостуването на Карл Кокс в България. Миналия път ви пуснахме един час от сета на Ясен Петров от подгряващата част на партито. Сега слушаме DJ Дончо, който свири от 12:30 до
3: към 2:10
2: появяването на Карл Кокс.
3: Така че в момента сме гепили първия час от него. Първия час, може би не сме хванали примерно кулминацията на сета му, но се надяваме, че той няма да ни се сърди, пък и вие, защото когато искате да го гепите, той ще ви докара до кулминация, до климакс.
2: Да кажем какво се случва този уикенд от щаба на Metropolis Music.
3: От щаба на Metropolis Music OD се случва... Ти тази вечер не си на работа, за твоя
2: щастие.
3: Тази
2: вечер не съм на работа, да.
3: Не си...
2: Четвъртък?
3: В четвъртък аз съм в маскара. Обявено ясен... някакво парти с една певица, която се нарича Мартина. Тя има глас, честно казано. Но искам да ви призная, че грам не съм репетирал с нея. Така че ще трябва да приемете тази изключителна нощ на импровизациите там.
2: Не, аз разбрах утре в 8:30 сутринта трябва да си в маскара, да си занесеш цялата апаратура. Мартина идва в 9. Имате малко физически тренировки първо. Лицеви опори. Опознаване и след това почвате цял ден репетиции.
3: Цял ден репетиции. Та така в този четвъртък.
2: Петък.
3: Петък не си спомням. Петък ти си
2: Петък, аз съм за първи път тази година 2010 в клуб Мания в Слънчев бряг, 21 май. Идеален ден, мисля, че ще има балове.
3: Ами, значи 21 май, сега ще ти кажа, ако 22 е събота, 23 е неделя, 24 е понеделник, това означава, че ти ще дадеш началото на един много дълъг уикенд.
2: Точно така.
3: И се предполага, че сигурно ще бъде мазало в Мания. Подготвил ли си специални парчета за нашите приятели от източна от East Coast?
2: От East Coast, да. Подготвил съм, имам музика за тях. Ще ми бъде приятно да стъпа в този клуб на нашето Черноморие. Знаете, че ние имаме близки отношения с нашия приятел Шото.
3: Много голям приятел, разбира се.
2: Така, събота, ти Петък, къде си? Не знаеш.
3: Не мога да ти кажа, но мисля, че пак Червило. Не, не съм в Червило, защото Червило не съм. Може би Петък не съм никъде, за сметка пък на съботата, където съм пак в маскара.
2: Събота аз съм в DJ Гъдне, в клуб Ultralight. Съжалявам, клуб Ultralight в град Русе. Едно място, където Дончо ме увери, че рая за диджея.
3: Че е страхотно, да.
2: CDJ 2000, новите плеери на Pioneer, пулт на Pioneer DJM 800. Невероятно светлинно шоу, което Дончо така много искрено описа, че в някакви моменти, когато е на пълна мощ, направо се зашеметяваш и не знаеш къде се намираш. Наистина уникално светлинно шоу. Това е клуба Ultralight в Русе.
3: Който е лайт, защото в Ultra Heavy, нали знаете?
2: Не, лайт е светлината. Ultralight.
3: А, добре. Аз рекох, че Ultralight, защото там е хаос музиката в Ultra Heavy-то, знаете, през една стъклена видели от изконно българското чувство за въртене на тазовите части.
2: Мамечка,
3: и освобождаването на кръста. Но това няма значение. Въпросът е, че до едното такова място, собствениците на клуба казват, изобщо да не ти пука колко човека има, ние харесваме електронната музика и дори е така за малцина, пък те всъщност никакъв случай не са малцина, го правим от удоволствие, другото е за кинти. Да, какво да ви кажа? Смисъл, няма какво да ви кажа. На хора, които ми идват в Червило, след това обикалят къде ли не и примерно обясняват, се явяват някъде по телевизията с Азис, зъркайки ми, докато правя запинг, нали, сърфинг на каналите. Честно казано, не знам, бе, човек също е свободен да прави каквото си иска. Така че правете вие каквото си искате, ние ви уверяваме, че ние също ще правим обаче каквото си пожелаем.
2: Да.
3: Изключителни финални мъдри думи, Стефи, подготвили сме.
2: Финални мъдри думи за това, който прави какво си иска. Ако перефразираме от този прочут роман «Животинска ферма» на Джордж Оруел, там какво беше? Всички са равни, ама някои са по-равни.
0: Някои са по-равни, да.
2: Така че всички са свободни, ама някои...
0: Някои са по-свободни.
2: Май не са толкова свободни, като някои други. Така, така че... Да оставим едно на ум за слушателите.
0: Да оставим едно на ум за слушателите и да ги оставим, разбира се, в ръцете на Дончо, който неведнъж съм казвал, че е нашата отмяна. Човек, който спокойно може да поеме палмата на първенството в годините след нашето щастливо, надявам се, пенсиониране.
2: Абсолютно 100%. Освен това, все пак, колкото и да обичаме да говорим, цял час да ви говорим, ще дойде малко множко. Затова казваме ви чао и ви оставяме в ръцете на DJ Дончо на живо от Зимния дворец на спорта 5 май. Warming up for Carl Cox.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Once again in Metropolis.
3: This is John Digre. You want to say hi to everyone in Bulgaria?
4: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
5: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
6: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
4: Metropolis.
2: Metropolis.
6: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Метрополис и Клуб Червило посрещат новата 2011 с Джош Уинк, Ясен Петров, DJ Стивен, Мис Лидия, DJ Смърв, DJ Васкес. 31 декември, 11 часа. Клуб Червило, София. 120 минути с Метрополис продължава с обзора на 2010 година. Чухте 11 парчета в първия час. Сега продължаваме с една 11-ка за втория. По едно парче е избрано от нас за всеки месец на годината. Сега сме някъде около месец юни. Буч направи най-сериозната си заявка, че не е кой да е на сцената.
1: Ами е сериозен играч, въпреки че ако трябва да бъда честен, парчето Амели на мен ми харесва повече.
0: Да, но то беше по-изискано, това си е по-така.
1: Това обаче просто размаза всички класации, да. Мисля, че няма световен диджей, който да не го пуска.
0: Продължаваме след това с Дейв Симън.
1: Дейв Симън, разбира се, много харесвам.
0: Яни Чатърлей.
1: Яни Чатърлей, Коно Дръм се нарича тази песен. Дали Падли Микс. Изобщо това са абсолютен триумвират, който искам да ви кажа, че е непобедим. Завършваме, разбира се, после с Андре Кром, който ти харесваш.
0: Две парчета. Значи Буч и Дейв Симън са някъде юни-юли. След това е Андре Кром и Мартин Досън, Gonna Be Alright. Едно парче, което Ясен започваше почти всички автори на големия фестивал Инсомния.
1: Да, то така си беше. Gonna Be Alright This Morning се казваше. С семпъл от прочута песен на Notorious B.I.G. Да, Биги, която е там, не знам как се казваше. Да, взето най-известната му. И Соломон, разбира се.
0: Соломон Сиси, избрано не случайно. Един от големите хитове, така да кажем, на Family Love Park, естествено представен от Свен Вет, който пък беше наш гост през месец август в рамките на фестивала Insomnia. Това е първото ни включване, след това продължаваме с други парчета. Butch, No Worries, Дейв Симън, Андре Кром и Мартин Досън и Соломон.

0: гениално. Папа Свен, който в буквалния смисъл на думата стана папа тази година, както винаги дава тон за песен, както се каже модерно във времената, когато имаше бригадирско движение, бригади и, разбира се, начално военно обучение, пък и по-късно военно обучение. Дай тон за песен, някой друг, ако не Свен Вет. В този ред на мисли искаме да кажем, че ние няма да избягаме от най-големите представители на продуцентството и диджейството в електронната музика, но покрай тях смятаме през 2011 да ви обещаем да вкараме безкрайно много интересни нови имена, които със сигурност заслужават да бъдат чути.
1: Продължаваме с едно квадро подбор, 4 парчета. За преди да направим последно включване за 2010 година, тук от студиото на Metropolis Music, Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Включването този път е с Joy Kitty Conti, парчето Vibra, ремикс на Данило Вигорито, един малко по-млад и нов продуцент в лицето на Joy Kitty Conti и един доста известен и стар, още от времето на неаполското техно, продуцент Данило Вигорито, събрали за да направят тази ефирна, италианска, какво е, тарантела.
0: Тарантела. Аз притесних се, че няма да има италианци в предаването. Обаче се оказа, че не съм бил прав. Пък аз пък смятам, че Joy Kitty Conti пък е стар.
1: Стар е, стар е. Стар е още от времето на медия е той.
0: Да, те са, но те са по-скоро, докато Данило Вигорито идва от техно бекграунда, да. Joy Kitty Conti определено идва от хаос нещата. Както забелязвате, еклектиката на 2010 година позволява, нали, пълна свобода на използване, подбиране на стилове, изразни средства, изобщо всичко, което цели хората да си прекарат добре. Така трябва да бъде и 2011, защото тръгваме да рубуваме на емблеми или на някакви определени стилови ограничения, няма да свършим добре. Да чуем тази тарантела все пак.
1: След това продължаваме с My Digital Enemy, Testament.
0: Testament, специална песен от мен за вас. Разбира се, с Dominion и Mother Rush, семплирани на Sister of Mercy в тази песен. И с още една песен, която на мен пък много ми харесва и очудващо, нали, си помислите, че бих могъл да я пускам, но аз го правя. Това е Lars Wikinger, песента се нарича Slope. Една от техно за мен на парчетата на 2010-та.
1: Завършваме тази четворка с Channel X, Snack Descent, ремикс на един от изключително кул героите на 2010-та, Оливер Колецки от град Берлин, Германия.

0: 120 минути с Метрополис. Последно включване на вашите водещи Ясен Петров
1: и DJ Стиван
0: за 2010 година.
1: Да, разбира се.
0: Всъщност някои от вас, които ще
1: честита
0: слушат...
1: Честита нова година!
0: Някои от вас, които ще слушат повторението, ще ни чуят през 2011-та. Или гласове от 2010-та.
1: Или бомбичка да фърлят.
0: Аз между другото си купих си бенгалски огън.
1: Купи ли си бенгалски?
0: Не можа да се сдържа. Всяка година. Всяка година си купувам огромни количества, които запалвам в крайна сметка. Минаваме в финалната тройка. Преди да ви кажем весело посрещане на новата година и така нататък.
1: И да ви пожелаем само щастливи мигове и да бъде при всички положения по-добра от предишната. Ето. Да ви кажем какво ще слушаме.
0: Spirit Catcher, No Way Out. Едно парче от излезлия тази година на Spirit Catcher албум за лейбъла Compact. След това си ти.
1: След това съм с Крис Лейк. Едно изключително парче, което се нарича Cross the Line. Едно от моите отговори на транса. Смятам, че с такива парчета може да се отговори на некачествената транс музика, която ни залива понякога откъде ли не.
0: И накрая завършваме с Steve Buck, As It Was. Издадено не случайно за лейбъла Album Recordings на нашия приятел Джош Уинг, който буквално след
1: След ден и нещо, или преди часове си замина, да, слаж пристигна.
0: Точно така, пристигна, слаж замина, защото някои от вас ще слушат повторението, други ще слушат днес в сряда вечерта оригинала на предаването.
1: Други трети от вас ще го слушат на живо.
0: На живо, да, Джош Уинг на живо, а иначе ще слушат онлайн 120 минути с Метрополис.
1: Мрежата не е луда, разбира се.
0: Да, завършваме с Steve Buck, As It Was, един от последните сингли за Album Recordings тази година. И какво да ви кажем? Чакаме ви на 31-ви в Червило, заедно с Джош Уинг, за да си направим една нова година, която няма да забравим поне до следващата 2011/2012.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Метрополис и Клуб Червило посрещат новата 2011 с Джош Уинк, Ясен Петров, DJ Стивън, Мис Лидия, DJ Смърв, DJ Васкес. 31 декември, 11 часа. Клуб Червило, София.
3: Hi, I'm Carl Cox, once again in Metropolis.
4: This is John D. Great, want to say

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис във втория си час, когато ви пускаме микс обикновено. В предните две издания на 120 минути с Метрополис проследихме хронологично българското участие на 5 май, партито с Карл Кокс, което ние нарекахме Reloaded. Сега следва един микс
1: от страна на третата участие в българското участие.
0: Третата ми хареса.
1: Третата участие в българско, в българо барбадоско английско австралийската дружба намерила своето материално измерение в Зимния дворец на спорта на 5 май тази година. Разбира се, Стефан след диджей Карл Кокс се нагърби с тежката задача да доведе партито до неговия успешен край и да се постарае да бъде на нивото на енергията, емоцията и настроението, което Карл Кокс беше създал в тази повече от 6000 публика, която изпълваше Зимния дворец до крайен предел. Сега, в този случай няма да бъде това, което се случи тогава, по проста причина, че коя е проста
0: технически
1: причина?
0: Гаф.
1: Технически гаф.
0: Усуети записа на този микс след Карл Кокс и затова сега ще ви пуснем един час от миналия петък в Dance Club Mania в Слънчев бряг. Това е някъде според мен между 1 и 2, нещо такова, и по-скоро между 2 без 15 и 3 без 15, доколкото мога да възстановя.
1: Да, да възстановиш
0: вечерта. Миксът го има за даунлоуд, само че в двучасова версия в всякакви места във Facebook, където вие знаете да ровите и да намерите линка за даунлоуд. Друго, това е да кажем къде ще свирим този
1: уикенд. Твой уикенд може би ще започне още днес.
0: Не, утре започва, четвъртък.
1: А днес?
0: Днес няма да започне днес.
1: Няма ли да започне? Днес Жорката ли ще бъде сам? Добре, защото и миналата седмица не беше. Не, или беше?
0: Жорката беше миналата, но аз много ще го помоля и тая, да. Защото утре трябва да пътувам до Стара Загора, където в клуб Паралакс заедно с Андрес ще направим едно участие. Не си спомням дали съм пускал Паралакс, откровенно казано, но това няма значение.
1: Аз лично за себе си спомням, че не съм.
0: Нямам спомен дали съм пускал или не. Както и да е, утре вечер, четвъртък, в клуб Паралакс за Стара Загора, както вече ви казах, DJ Андрес и DJ Стивен. След това петък, 28-ми.
1: Метрополис DJ's Live.
0: Метрополис DJ's Live в Червило. Този път обаче са ни противопоставили. Яската е в голямата зала, аз съм в малката. Ще координираме с SMS-и и радиостанции.
1: Абсолютно.
0: Движението на сетовете, за да няма противоречия. И ако има някакви парчета, които ги пускаме и двамата, кой кога ще го пусне, за да не се получи да седите в коридора на Червило и да слушате едно и също в двете зали.
1: Да, така е. Ще бъде интересно. Имаме си причини да ни бъде интересно, но смятаме наистина да покажем сега нещо съвсем различно. Поне аз съм с тази амбиция. А пък в събота?
0: Събота е So Happy in Paris в Червило. Второто му издание на това изключително лъскаво.
1: Флаши.
0: Флаши. Парти от Париж.
1: На гръцкия Кириле. Нова Кириле.
0: Флаши парти в Червило. So Happy in Paris с участието на Мишел Канитро и по-важното за нас на няколко наброи изключително привлекателни танцорки. Едно MC, което говори, а пък

0: аз от своя страна ще се помъча в малката зала да дам някакъв контрапункт на...
1: Да бъде малко So Happy in Sofia.
0: So Happy in Sofia, да.
1: Срещу So Happy in Paris. От своя страна аз пък в маскара смятам да се позабавлявам хората до към 3-4-5, общо взето колкото е обикновено там, защото знаете, че вие идвате рано или по-скоро, ако не сте слушатели на Алфа Радио, не знаете, но да знаете, че по принцип там нещата започват в 12 и приключват към 4 и нещо. Прекрасно време, прекрасни хора, прекрасно настроение, точно на време, за да се присъединя и аз да гепа някои от красивите танцьорки.
0: На тях им трябват им хора, които така да ги ориентират на
1: софийската публика. Да, разбира се.
0: Добре.
1: Така че, добре ще се случи този уикенд, който започва в четвъртък, както разбрахте, особено ако сте от Айтос. Айтос, Стара Загора, его е къде? От Ямбол.
0: Ямбол
1: от Ямбол пък е много близинко. Така че пожелавам ви приятно слушане. Това е един час микс Стивън от Мания миналата събота. Приятен ден!

Doctor.

0: The sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио. Tech Drive.

0: This is John Vigri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис в обещаното извънредно издание, което слушате в момента на повторение в неделя по Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Извънредно издание, защото, както помните последния път, ви казахме, че ще ви обявим къде ще е мястото за провеждане на партито с Джош Уинк на нова година. Както вече сигурно сте разбрали.
1: То няма начин да не се разбра.
0: Да, в крайна сметка Джош Уинк ще свири на нова година в столичния клуб Червило, подкрепен от диджеите от Метрополис. Какво да ви кажем? Преди да започнем да записваме това извънредно издание, така направихме едно събрание, да видим точно колко тъжни да бъдем за това, че не се случиха нашите мечти, но в крайна сметка всеки човек има някаква граница, до която може да издържи на ужасяващият стрес и нервно натоварване при борбата с вятърни мелници, чиновници
1: и бетонните глави, разбира се, които...
0: Да, и бетонни глави на различни станции, които в крайна сметка си решават каквото на тях им е изгодно. Така че...
1: А всъщност да само да уточним какво им е изгодно на тях.
0: Да не работят.
1: Да не работят, да не решават нищо, да не поемат никаква отговорност, да не поемат никаква инициатива. Разбира се, човешката, как да кажа, усилия имат някаква граница. Може би само на светците, защото сега са свети дни, нали, се родил Исус Христос. Може би само те имат безгранични възможности. Истината е следната, че това си говорихме, както каза Стефан в началото, доколко тъжни да бъдем. Трябва да бъдем много тъжни, или по-скоро не само ние, ми и вие, защото това, което срещаме като отговор, като отношение към всички хора, които харесват електронна музика под каквато и да е форма, в момента минават под точния знаменател на наркомани, на проститутки, на ненадежни хора, на рушители на обществения ред. Изобщо всичките тези неща, които, честно казано, пък на партиите на Метрополис се случвали най-малко, да не кажем, че изобщо не са се случвали, защото, може би, ако имаше проститутки свободно, така, упражняващи професията си на партиите на Метрополис, нямаше да е толкова лошо. Но все едно, оказва се, че с навлизането на нашето българско общество в тази демократичност, която все пак 20 години би трябвало да ни е научила на някаква толерантност и деликатност, с навлизането на, как да кажа, на европейския дух в тази източно-балканска страна, наречена България, смятахме, че хората ще станат една идея по-отворени, а не по-консервативни, което за съжаление не се случи.
0: Консерватизма си навлиза заедно с всичко останало. То е част от системата. Макар че всички говорят за системата и за матрицата и така нататък, системата си е система и тя съществува. За съжаление, както и да е, всеки случай имаше няколко опции за провеждането на Джош Уинк и в крайна сметка с нощи късно си стиснахме ръцете с клуб Червило, защото всички други опции, как да ви кажа, не можахме повече да издържим на наистина на това страхотен отпор, който ни се даваше на различни нива и инстанции, за да направим

0: нещо хубаво, което ние искрено вярваме, че българските млади хора заслужават.
1: Абсолютно.
0: И в крайна сметка си стиснах на ръцете, както казах, с Куп Червило.
1: Което, честно казано, в този момент може да звучи като оправдание, но истината е, че Червило има капацитета и има и, как да кажа, историята, за да има правото да претендира да покани един, или по-скоро да направи един такъв, да изнесе един сет на диджей с ранга на Джош Уинк.
0: На нова година.
1: На нова година, точно. Иначе искахме да го направим друго, да, просто защото искахме да бъде малко по-мащабно. Сега ще трябва да бъде малко по-камерно. Да не ни се сърдят тези, които са се нагласили да отидат в голяма зала, защото просто голяма, красива, уютна зала за нова година в София, за съжаление, просто няма.
0: Това е положението. 31 декември, нова година, заедно с Метрополис и Червило, с Джош Уинк, Ясен Петров, DJ Steven,
1: Смърф,
0: Васкес
1: и Мислидия.
0: Това е положението.
1: Тери Ли Браун Джуниор започва този час извънреден. Всъщност, вие би трябвало да се радвате, скъпи слушатели, защото слушателите на Алфа в този момент ще получат един коленен подарък вместо едно-две предавания. Тоест, какво по-хубо, пък и ние сме на Далавера, пък и честно казвам и нашия приятел Слави и той е на Далавера, защото деца казва, му работи мангария още един път. След Тери Ли Браун Джуниор следва Солиери с един сингъл, който се нарича Changes EP, песента се нарича Содък, с участието на Барбекю, който не знам в каква точно роля се изявява, защото вътре пеене няма в тази песен, но това е тема на отделен разговор, така че разбрахте, всъщност вече знаете. Ние правим това предаване общо взето изцяло и само за вас. Вече сте разбрали от медиите, разбрали сте от изключително авангардния клип, който Стефан направи. И тук направо пред вас искам да го поздравя с добрата идея да се читае Джош Уинк с, как да кажа, мейнстрима на мейнстрима, наречена АПА, знаете, тези изключителни шведи, Happy New Year, което преминава в Don't Love, все пак, което си е истинска класика от нашия майстро, който ще ни забавлява на 31-ви.
0: Това от нас, ще се включим още максимум един-два пъти, за да повторим това, което ви казахме. Можем да ви пожелаем весели празници, весело посрещане на новата година, където и да го посрещнете, и съответно да ви гарантираме, че 2011-та, специално що се касае за нас, хората, които, както обичаме да казваме в това предаване, свързани с кръга Метрополис, няма да бъде, как да го кажа, скромна от към събития.
1: Поредната безсмислена година, да.
0: Да, напротив, имаме много амбициозна програма в всяко едно отношение. Още рано-рано през следващата 2011 година ще разберете за някои от нашите проекти, но всичко с времето си, както се казва. Сега слушаме в интерес...
1: Тери Ли Браун Джуниор, Smugglers се нарича тази песен.
0: Подчинени на,
1: да,
0: виждането, концепцията,
1: да, тук.
0: И изключително задълбочения подход към този микс на Ясен Петров.
1: Да, така е. Този микс няма роднини милиционери. Всички сме милиционери в оглед, нали, на последните политически събития. Ще слушаме Джейми Андерсън, Нуар, Економист, Космик Каубой, Сул, Риал Пипл и т.н. Но това ще разберем по-нататък.
0: Тези от вас, които са доста активни в интернет, понеже Ясен много тайно и секретно обявява откъде може да се свали това микс. В крайна сметка ще мога да намерят линк откъде да си го свалят.
1: Да, благодарение на нашия приятел Витгол, който...
0: А, какво,
1: да,
0: той прави?
1: Той ще го качи.
0: В
1: SoundCloud и ще ми даде...
0: Линк.
1: Ще ни даде лид. Витяс, който с нощи са си изкарали много добре в Ялта, в неговото друго ампла с Меси Деси. Някой път трябва да го поканим да ни направят микс за предаването.
0: Да, разбира се.
1: Стига да не бъде прекалено еклектичен, защото все пак
0: ние, е,
1: ние сме предаване за народа, нали така?
0: Да. Добре, това е за първото включване.

0: 120 минути с Метрополис, второ последно включване, малко след Коледа, защото слушате в неделя сутринта на 26-ти.
1: Дали ще имат сила? Дали са имали сила след Коледа в 8 сутринта на нищо? Въобще, ехо! Както беше в една песен на Pink Floyd. Is there anybody out there?
0: казахме ви новината. Josh Wink ще свири на нова година в клуб Червило. Постигнахме приятелска договорка с клуба и Метрополис и Червило обединяват усилията си да направят вашата нова година интересна с участието на Josh Wink в Червило. Казахме ви също, че както се казва, битката беше загубена, но войната не.
1: Но войната не, със сигурност.
0: Продължаваме и ще се борим с чугунените глави.
1: О, не.
0: Ще пробиваме...
1: Но пасаран, както казваха на времето испанските революционери.
0: Партиджанос. Те са италианските.
1: Добре, да, разбира се, ако някой се интересува, мисля, че входът ще струва 50 кинта.
0: 50 кинта е входът за Josh Wink. Заповядайте. Нова година. Метрополис и Червило заедно на 31-ви в столичния клуб Червило.
1: Както самия Josh Wink написа на един пост на Стефан, 15 days
0: brother.
1: Изобщо малко са хората, които можем да наречем наистина братия. Определено българската публика, пък и ние в частност, трябва наистина се гордеем, защото когато Josh Wink не ходи да пуска по нова година, ние сме в много тесни отношения с неговия менеджер. Честно казано, никога не сме получавали от него, как да кажа, предложение за да дадем някаква оферта, за да го поканим на нова година. Тази година за първи път беше пусната отворена оферта и ние сме много щастливи, че нашата, която със сигурност не е била най-високата в финансово отношение, е спечелила, защото, как да кажа, той си ни е нашия семейен диджей. Това мога да го кажа аз и Кристена.
0: Можем да ви кажем нашата програма за нова година. Започваме с едно парти домашно.
1: Да.
0: Където ще приготвим известно количество вегетариански неща за Джошето. Както знаете, той е вегетарианец. Ни пък абсолютно той, понеже е либерален към другите, които са на масата, пък ще има доста неща с месо.
1: Определено.
0: За нас, които не сме вегетарианци. Почваме с едно задушевно посрещане на нова година, след което скачаме към клуб Червило да продължим. Всичко това, колкото идилично и старомодно да звучи, ще бъде изключително актуализирано и въведено в новата реалност на 21 век, като ние много динамично ще постваме снимки от пиршествата по нова година в Фейсбук, за да може да видите менюто и всички други развития на събитията.
1: Малко в руската приказка и аз бях там, мустаци натопих, по гърлото ми мед тече, ама в стомака ми нищо не влезе. Така завършват руските приказки. Вие обаче ще влезе в ушите ви и в главите ви, разбира се, прекрасната музика на Josh Wink. А пък това, което слушаме в момента, се нарича Cabin Fever, Randomat 3000 ремикс на село, след което Real People, Maya Jane Coles, James Teach, Super Lounge, Redondo и James Silk ще завършат този един час, който ви подаряваме и пожелаваме, разбира се, весели новогодишни празници. Ще се видим в Червило.
0: На 31.
1: На 31. Само сега тук ще трябва да ви призная, че ще трябва да теглим клечки. Кой ще отнесе идването в 11 на Червило, защото вие мръсни гадини ще си дойдете след като сте посрещнали новата година, но ние трябва да ви посрещнем, което означава, че трябва да бъдем там в 11.
0: Казваме ви чао-чао и до сряда, когато всъщност ще бъде последното издание на 120 минути с Метрополис в рамките на 2010 година.

0: Sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.

Adventures in Stereo. Laser Sonic and Zach Frost.

promise.

0: This is John Degree. Wanna say hi to everyone in Bulgaria?
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! Вие сте на вълните на Alpha Radio с 120 минути с Метрополис, както разбрахте от нашите приятели, които много тържествено обявяваха кои са и защо са били в България в последните няколко години. А тук зад микрофоните са Ясен Петров,
1: DJ Steven, а пък ако се намирате в София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Монтана, Ловеч, Ахтопол, Самоков, Велинград или Ямбол, най-вероятно ни слушате по въздуха.
2: Лайв.
1: И най-вероятно днес е сряда, малко след 6 след обяда, или, например, неделя, малко след 9 или 8 сутринта беше, пак забравям.
2: Яска, имахме си тук една котва много силна, че в 6 часа задръстванията в София, алабала, обаче сега дали има задръствания в 6 часа в Самоков, не мога да кажем.
1: Или във Велинград.
2: Велинград има само такива бани с минерална вода. Аз там съм бил като дете, 10 дена, майка ми едва ми уреди карта с един мой много добър приятел. И изкарахме 10 дена на един чуден такъв санаториум тогава на архитектите или нещо такова беше.
1: Там чудо. Има и на Министерски съвет станция също почивна, а и между другото на Министерството на народното здраве.
2: Добре, в Самоков какво има освен картофи?
1: В Самоков има боровец, според мен.
2: Добре, значи там сигурно има задръствания.
1: По ски пистите, след някой друг, не да знам, месец може би, защото в този момент това, което дават по канал едно като ски, със сигурност не е от България.
2: Къде друга да се слушаш Алфа Радио?
1: Ами, чакай да помислим, Ахтопол.
2: Ахтопол, за съжаление, сигурно сега е тъжно, макар че минавайки оттам си спомням една много весела къща цветна. И така, това ми за сега е спомен от Ахтопол, който замени по-стария спомен от детството ми, когато Чичо ми работеше там като агроном и изкарахме едно лято чудесно в тогава затворения Синеморец. Той като агроном уреди да отидем и си спомням, че морето беше прозрачно до където можеше да се вижда.
1: Ех, впечатляващо. Иначе Монтана също, но да си призная, в Монтана не съм ходил никога.
2: Аз съм ходил, защото оттам е рода, от този край е рода на жена ми.
1: Ясно.
2: На баща е всъщност. И съм ходил в Монтана, ходил съм в Говежда, се казва, селото на дядо ми.
1: Това е по пътя към севера. Не знам дали знаеш, влакът от Видин, който е идвал, са го наричали мазния влак на времето. Без абсолютно никакво преувеличение и измисляне, защото оттам са мъкнали зеленчуци, меса и всякакви други неща за бедните софиянци. Родата от онази част на България явно имала повече възможности в Дунавската равнина да поотглежда туюнай.
2: Ами аз си имам един също ярък спомен, отдавахме се на спомени, но ще споделя и с него, когато ходихме на един сбор в село Говежда преди много години. Съответно там се прави традиционно яре, което обаче пълнежа му не слага ориз, само такъв див лук и от самото яре вътрешностите,
1: разбира се. Да. Дреболи се нарича.
2: Дреболи, обаче се получава една много ядрена смес, с която се пълни ярето. И това всичко е комбинирано с една доста силна, според мен около 60 градусова ракия и съответно едни много тежки червени вина. Лошото в цялата работа е, че ние трябваше да се прибираме следобед след самия сбор. Той, нали, съответно става в неделя.
1: Да, в неделя става.
2: Да, неделя следобед. Представи си, като стигнахме на Мездра, където където влака обръща посоката на движение.
1: Обръща, много странно, да, наистина.
2: В такова състояние бях, че не можах да разбера какво се случва. Защото спря влака и в един момент след известно време тръгна в обратната посока и към, какво стана тук, пак ли се връщаме?
1: И тези влакове да му се не види. Ти ли ми каза, че ще пускат някакъв бърз влак до Бургас?
2: Ами слушах онзи ден някакви коментари по Дарик Радио, че линията първо Пловдив Бургас ще бъде направена по европейски стандарти, така че може да допуска движение с скорост до 160 км в час.
1: Ама не си го гледал това по пълна лудница в събота вечер, нали?
2: Не. Ето, беше почти за там, защото примерно срока за изпълнение на това беше 2018 година.
1: Ясно.
2: Така че тук някак си пък скачам веднага мислено в този влак, който пътуваше от Франкфурт до Манхайм и който в един момент в 5-6 сутринта погледнах на таблото, че скоростта е 230 км в час. Общо взето не разбираш дали пътуваш, дали си стоиш на едно место, особено през нощта, когато нямаш отправна точка отвънка да виждаш къщи и разни други работи. Както знаеш, нашия приятел, който ни беше на гости миналата седмица от Германия, каза, че с този влак отива за 3 часа и половина до Париж.
1: Честно казано, имайки предвид, че един час преди това трябва да си на летището...
2: Франкфурт е 2 часа.
1: 2 часа, понеже е голямо летището, след което около 1 час полет, след което още около 45 минути маневри, докато се прибере до слота на летището в Шарл де Гол в Париж. И честно казано, според мен, май е по-бързичко да се качиш на влак, отколкото да се качиш на самолет.
2: Да не говорим за комфорта във влака, защото имаше зони с интернет, имаше... такива зони за, очевидно за бизнесмени, където си има едни лаунч, такива гли, като бюра, където си слагаш лаптопа и можеш да си работиш, изобщо нямаш никакви проблеми. И в един момент от Франкфурт до Париж, 3 часа и половина.
1: Не си седнал и вече си пристигнал. Бонжур, точно така. Докато си казал ауфидерзин, вече ти казват бонжур. Това е Джейми Еванс. Между другото, едно страхотно парче, което се нарича Kill Yourself. Малко тъжно заглавие, но пък иначе, ако не е заглавието, смятам, че песента е красива и си заслужава да я чуем. Ей така, както си започваме.
2: Това е за първо включване. 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров
1: и DJ Стивън.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Ясен Петров,
1: DJ Steven, Jamie Evans, Kill Yourself, началото, разбира се, на нашето предаване. Пропуснахме да кажем, че в петък в мрежата на Ело можете също така да ни слушате и за тази цел не е необходимо да сте в обитател или посетител на един от горе посочените градове. Може да го слушате от където си пожелаете, стига, разбира се, да имате интернет връзка.
0: Да, освен това, може да слушате и стари епизоди на 120 минути с Метрополис, благодарение на нашите приятели от elo.org. Там си има една директория, където са всички по-стари броеве на нашето предаване, така че всеки от вас, който иска, може да се върне назад и да слуша някой от старите предавания на 120 минути с Метрополис. Сега продължаваме с Андреа Олива, едно парче, което се нарича Ароса в оригиналната му версия. Той е от селекцията на Ясен и той ще ви каже повече за него.
1: Нищо не мога да ви кажа повече за него, освен...
0: Не познаваш ли Андреа Олива?
1: Не познавам този продуцент, честно казано, но това е едно такова леко, как да кажа, трайбъл парче от тези, които ме връщат една идейка назад в годините. Иначе минималистичен звук отдолу по отношение на басовете и на другите инструменти, но в ритмичната си секция то е наистина като тези класически тенджери и тигани, които слушахме в края на 90-те години на миналото хилядолетие.

0: Това беше Андрея Олива, песента се наричаше Роса на честотите на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Малко трудничко може да ни хванете от сайта на Алфа Радио, защото той макар и много красив и пригледен, примерно можете да видите къде се намира Алфа Радио във Facebook или Алфа Радио в Skype. За сметка на пък на това няма един елементарен плеер, който горе-долу май горе има някакъв реал плеер. Само че той е толкова нагоре набутан, че мисля, че малко трудничко ще бъде да се включите. Затова я по-добре си пуснете радиото. Затова, освен всичко останало, не ви трябва интернет връзка. А иначе в студиото, разбира се, диджей Стивън.
1: Ясен Петров и...
0: Камел
1: Дамен. Прекараме да кажа аз името.
0: Камел Дамен. Според мен е белгиец. Няма да ви казвам с коя дама пее, защото там вече нещата стават неудържими.
1: Бренда Пиерсма. Бренда Пиерсма. Фичеринг Бренда Пиерсма.
0: Песента се нарича Boy a Girl. Една от тези парчета, които винаги са ми харесвали. Честно казано, съвсем откровено с ръка на сърцето, бихте му обвинили, ще кажете, че абе ти да не си изял Соломон с кориците, че пускаш такива парчета. Но... какво да ви кажа, истина, харесвам неговите музики, неговите продукции и смятам, че макар че в България в клубовете няма много място за такива парчета, защото просто тук публиката иска малко повече забавление, мисля, че в по-късните часове на нощта или примерно в по-ранните, преди още градуса да се е вдигнал, може съвсем спокойно да ги слушате. Така че ето сега една песен на този въпросен Камил Дамен, която се нарича A Boy, A Girl, подобно на... кое беше? Hey Boy, Hey Girl на Chemical Brothers, само че малко по-различно.

0: 120 minuti iz Metropolis, Camille Damen featuring Brenda Pearsma, A Boy, A Girl, A Vocal D-Side Mix. Чак от четвъртата страна на плочата.
1: Честно казвам, но като погледнах откъде съм го взел, от Beatport съм го купил това парче, нямаше нито A, нито B, нито C страна. Така че
0: това е някакво такова. Защото си го купил на винил. Представи си какво има на A, B и C страна.
1: Представяш ли си?
0: Какви версии, какви чудеса.
1: Какви чудеса. И сега един всеобщ любимец, там където, както ви казахме, нашите музикални вкусове с Стефан, според мен, се покриват абсолютно на 100%. Челони Сар Джонс, един фантастичен албум издаде той в началото на тази година. Мисля, че това е втори или трети сингъл от него. Той се нарича The Cockpit в ремикс на Echo House, тук на честите на Alpha Radio към 6:30 в средата.

0: Челонис Джонс с неговото подмолно пеене, говорене, кой както иска да го приема, на всеки случай има тоналност, има мелодия, дори когато има. Говори.
1: Той диджейства ли сте или просто
0: изглежда? Мисля, само записва. Не съм сигурен, но мисля, че само записва. Може би прави някакви лайфове, ама те лайфовете трябва да са или с Марк Ромбо, или с някой друг, с който има парчета, или пък трябва да има общо взето двама-трима човека зад него. Сега продължаваме с едно диско парче на Дани Хаус. Май ви пускахме друга версия по-рано, не сме сигурни, в някои от предните издания на 120 минути с Метрополис. Сега продължаваме с една версия на Салим на парчето Write Off на Дани Хаус, последния му сингъл.
1: Което е продължение на, на предишния му сингъл, който се наричаше Write On. Сега е вече Write Off.
0: Добре.
1: И той не си играе много с заглавието.
0: Сериозно парче, приятно.
1: Страхотно.
0: Диско, така тук е малко по-завуалирано, но много, много добро.

0: 120 минути с Метрополис. В студиото са Ясен Петров,
1: DJ Steven, Дани Хавал с една ремикс версия на последния му сингъл, който се нарича Ride Off.
0: Давай със следващото, айде.
1: Давай със следващото, кое с клик-клик ли да давам?
0: Да, заглавието.
1: Das hätte ich nicht gedacht. Ich nicht gedacht, което означава аз не, обаче gedacht. И чуди гензибите.
0: Ich nicht, добре, а das hätte... Значи нещо си, аз не, нещо
1: да,
0: си.
1: Да, нещо...
0: И някой, ако наслушаш, каже, те глупаци, не могат две думи на немски да си преведат.
1: Нали, езикът на модерната музика, често казано, преди време имаше изключително готина статия някъде в интернет, четох как да направиш модерно електро и такъв минималистичен звук. Едно от задължителните елементи беше да научиш няколко немски думи по възможност, такива, които са трудно произносими, и да ги напляскаш в заглавието, а пък ако намериш някой да ти ги изрече, песента ти със сигурност ще бъде минимал електро.
0: Нямаш проблем, имаш роднини в Берлин, ще могат добре да ги произнесат.
1: Така е.
0: Парчето на клик-клик е много добре. Добро ремикс на Ma Fairy. Дали е модерно, дали е минимал, вие ще прецените. Ние мога да кажем, че следвайки модерните тенденции, потвърдихме и втория изпълнител за нашето последно парти за 2009 година на 12 декември в София. Плюс Адам Байер ще можем да украсим партито с чаровното присъствие на Магда от групата на Ричи Хотин, от лейбъла Minus, изобщо от, така да се каже, една от най-модерните диджейски групировки в момента в света. Магда от Берлин, каца в София за партито на Метрополис на 12 декември и заедно с Адам Байер, както обича да се изразяват по-темпераментните фенове, ще ни разцепят.
1: Защо обикновено приятното прекарване е свързано с някаква физическо увреждане на отделните индивиди, нали? Което ми напомня, нали, за Джейми Бисмар, който излязъл като какво беше, касапин в кланница и ги разстрелял.
0: Да, да. Слушаме клик-клик, Das hätte ich nicht gedacht, ремикс на M. Ferry.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме след това изпълнение на Клик-клик с едно много приятно немско заглавие с в същата посока модерна. Тези от вас, които не са чули, да чуят отново, че сме потвърдили и участието на Магда, легендарната съпътничка и приятелка на Ричи Хотин от лейбъла Майнас в Берлин. Така че на 12 декември в София, заедно с Адам Байер, очаквайте неочакваното.
1: Със сигурност всички почитатели на тази музика ще бъдат изключително доволни от нейното присъствие, защото независимо от личните пристрастия, когато става въпрос за големи партита, честно казано, смятаме, че лайнъп не би могъл да бъде толкова завършен без нея. Ще видим двете страни на силата, но аз искам само да ти кажа, че нещо от твоите италиански пристрастия забелязвам, че се загубиха в последните ни предавания. Не си минал на берлинска вълна, Стефи?
0: Ми не знам този човек къв е, дето го слушаме. AKA. Алфред, ремикс на Патрик Батеман. Патрик Батеман може и да е французин, може и да е немец, може и да е белгиец, както и да е. Европеец. Да, това е парчето, което слушаме в момента. Нещо средно между прогресив, между минимум, между тех хаус, каквато всъщност е музиката днес. Много...
1: Много ритмична, с много готини перкусии и създаваща наистина приятно настроение и емоция.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: По Алфа Радио. Да, сега е време, както знаете, за нашия флашбек. Този път той е толкова емблематичен, че дет се казва...
0: Нямаше нужда ми от заглавия преди него, ли ми?
1: Да. Но в случая...
0: Емблематичен в Америка, Стефан.
1: Да, прав си. Прав си, но в случая това е наистина едно парче от зората на хаос музиката в Шикаго, когато се зараждала на един от най-легендарните продуценти на хаос музика, Маршал Джеферсон. Разликата тук е, че това е един re-edit, направен през 2009 година в, няма да лъжим, бутлег версия, защото очевидно трудно е да се вземат правата на това парче. Предполагам, че то е направил своя създател милионер, така както легендарното парче Хаос Мюзик на Еди Амадор е направил човека, който произнася речта. Нали, той си купил от него две къщи или нещо такова, някой ни каза. Сега Яската намери точната информация за оригинала на това парче и ще ви го прочете.
0: Той е издаден през 1986 година, скъпи приятели, за изключителната грамофонна компания Trax Records и, разбира се, нейн автор, по-точно автор на тази песен е Маршал Джеферсон. Мисля, че когато говорим за големите негри, които правят тази музика, неговото име със сигурност стои в челната тройка при всички положения. Къртис Маклейн пък е вокалистът, така че независимо от това дали сте били родени или не, искам да ви кажа, че в крайно средата, той е 86-та си, направо средата на 80-те години, когато си спомням, че групата Europe имаше тази песен Final Countdown, но все пак когато Бронски бит и Кратверк имаха албуми, които си заслужаваха да се чуят. Американците са правили наистина изключителна музика, ориентирана към дансинга, с енергия, емоция и огромна усмивка на лицето, защото няма как да оприличим другояче тази песен и тази мелодия. Слушаме ги. Artist Unknown, в което е всъщност Маршал Джеферсон, Move Your Body.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. Tech Tribe.